0: pananjanji zizinji zidamwazo na CFM pa ziku yonsene. Msiku zonsene, andwa zinja sapita na mwemu toera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziu zonsene nengenda museo, pakufika dozi na pananjanji, nisalangana mkono wa madu na mkono wa ibiri, huku mbaninungwa na uliki. Untuanga dino kumanika pa sogoro, kumbanika ne.
0: Kwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndiudidi kakamu kuna CFM.
1: Na kutipepe pipa maganizu watu wauliki njanje, ifipano tisapita njivenano na mbumba mbati ungana nayo, pabozi pende na matugwa nchisa bionseni ipi, mbati mwaza mafawa kweruza mbumba, tulakuti isasa nyiri patwa njanje, pondo tulakuti yushtima ifambi na uliki.
0: Chitima ndi motoka lankulu, usatamanga kakamwe, pondo nkhadi kwa nisa kulimira mangasa.
1: Ife pando na pizi zindikiru museo na njanje, mbunyika zindike nisaona kuti alipo anta na itekenya motoka mbakonda alimeze pizi zindikiru pepio. Huku mbapite na mbutu zizi na pita na chitima mbakonda kita ugashu gashu. Pepe nzizu nangu psa zesa pidengwa pizi nji kakamwe. Ilipi museo ya kuti ilipi motoka adamali mirakale mbunyinangu pisafika pepale mbaipitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji tuwera kunumba, kala wakuchenje. Kala kutali nga wana kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wa kupita. Mbuzati kagwanda, langanisa kutipana gwandika na kisizikiru. Tunda pionsene pina kupingiza. Penu kugwanda na mendo, penu na motokala. Limira. Langana Vesera. Kulunganya moyo wako na wanpa nangu.
1: Undu watu ndi udidi ukulu kakamwe. Ikani moyo wanu na ulikwanu pambute kutoma.
2: CFM, movimentando pessoas e bens.
3: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como leite fresco gordo para uma lata, 1 litro por apenas 89,99 centavos. É uma grande oferta. E 400 gramas de esparguete polana por apenas 29,99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026, apenas no Shoprite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com o grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
4: Kunungira kwanji kwa didi?
5: Dimo mwene, dikonore.
4: Ah, ulikuchita sopa, tai?
5: Sopa? Mbana dalonga kutindi kuchita sopa?
4: Mpapo, weka kunore. Kunori asai kwa sopa.
5: Ndipi andi, mbwenye kunori, nkabi kwa sopa basi.
4: Dai?
5: Chibisubisu chachakunja changa, nja kutene panu nseka kunori mpionsene. Mpunga, kisai, msuzi, chimbamba chakuvungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
4: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita chakunja chako, chikonde kalikira na kunori.
5: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kunseni?
4: Ndakusia. Ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
5: Ndipandu ya kukoma na kunore.
6: Tropigalia.
7: Kamu ni 40, utwa smartphone wa Tecno. Kamera son wa 50 megapixels, na nkwardado wa dihido kulisa foto chukumasiku na chukumasikati. Flash snapper, ya kulusa mwadidumene panzitu pangono, na inteligência artificial, inachita kuhezera makaliru wako. Kamu ni 40, basiano kutobola, mbosia inteligência artificial mbipatabasa. Tecno, mfendo kutoma wa smartphone mu Afrika.
8: Muindikani, muindikani.
9: Oh, Donati Ninya, mulitani.
8: Ndilipia didi, ndava kuti nsiku zino, ndimwe misiri wa kumanga nyumba.
9: Ndimwe mwenedi, musafuna pintu?
8: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
9: Nyumba ya pondo ya ntundu wanchi.
8: ini ngabe kupidziwa. Ndisafuna ya didi, ya ntengu wa kufewa.
9: Pepe, nisapidziwa. Leka nikufoto kozere, mafambiro abasa.
8: Ndirikuva.
9: Chakutoma, tendene tikaone mbuto, tuweratidziwe pia didi mamangiruachi.
8: Ndiye pale.
9: Ningamala, ndinabweresa mafambiro abasa. Makumbiro ajenje, mpamba, na mitengo, tuweramusangule mweka.
8: Nyumba zezi, za pondo, nisakudula.
9: Ndi mitengo ya kufewa. Ife, sapireka mwai wa muntu kusankula mwakutimena na bolosa yache, kutomera mpamba, pakukarira miziza kuchita pondo, jenji ya kukwera nyamfu, ingadzala mbumubusa mwekene, ndipintu pia kubarika, pia kukala pa moyo sene.
8: Ii, kala ndidepo, ndisaifuna.
10: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri wakumanga nyumba, kupfukwe isalanganira pia unyai mzinda wakutungireka. Penu patike wiko cha ndondondo wabasa na kumangamanga. Kukala mundu wakulemezeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe nchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
11: Ukika vovo stako zinyaruji.

0: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
1: Ini ndavido ratan pepe.
2: Ninji.
1: Piambuya.
2: Uli pasala kuona minato rato?
1: Si pepe tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani, mnyumba ya mpondo, itra.
2: Unachita kubala.
1: Ngabe, iye anakala wakufasa kuenda eka.
2: Usafuna kuchita tani mpapo?
1: Unamangisa pia utali, utiapatire, pakukwira.
2: Ukoneka kuti nzeri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Nikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
1: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
3: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kukufukwe isalanganira pya unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiku cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe, mchiverano na misoka ya kuyanjara nayo.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?